0: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: Rila.
2: Rila es cágate, ¿eh?
1: No, hombre.
2: Rilarse es cagarse. Es
1: que estamos en un musical.
2: Ay, perdón, perdón. Perdón.
1: Es la voz. La importancia de la voz.
2: La importancia. Ah, vale.
1: ¿Va sobre eso?
2: Sí, sí. Si es que yo hoy ya te digo que no.
1: Venga, va.
2: No estoy tomando apenas decisiones. Me estoy dejando llevar.
1: Venga, va.